یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر پونگو ریڈی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ اراضی پر عوام کے حقوق کو واضح طور پر درج کرنا اور ان کے اراضی حقوق کا تحفظ ریاستی حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کے خدشات کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاست وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 2027 میں ہونے والی مردم شماری میں او بی سی کے لیے خصوصی کالم شامل کرتے ہوئے ملک بھر میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جائے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں عوامی حکومت تقریباً 22,000 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کروا رہی ہے۔ اور سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دور حکومت میں کسان برقی اور یوریا کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا کہ دلتوں کو اپنی اراضی کے معاملے میں کسی بھی طرح کے خوف یا تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت دلتوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ آج جاری کردہ ایک بیان میں ریاستی وزیر نے کہا کہ عوام کے اراضی سے متعلق حقوق کو واضح طور پر درج کرنا اور اراضی کے تنازعات کو حل کرنا اور اراضی کے حقوق کا تحفظ کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد اپنے شخصی مفادات کے لیے دلتوں کو اراضی کے معاملے پر مشتعل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر نے دلتوں کو ایسے گمراہ کن حربوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 2027 میں ہونے والی مردم شماری میں او بی سی کے لیے خصوصی کالم شامل کرتے ہوئے ملک بھر میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ او بی سی کی حقیقی آبادی کا سائنسی انداز میں تعین ہونے کے بعد ہی انہیں آبادی کے تناسب سے منصفانہ نمائندگی فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔ حیدرآباد میں آج او بی سی آبادی کی مردم شماری پر مرکزی حکومت کے پالیسی ساز فیصلے، او بی سی کی فوری ذمہ داریاں اور مستقبل کا لائحہ عمل کے موضوع پر منعقدہ قومی او بی سی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات کہی۔ کانفرنس میں اے آئی سی سی سیکرٹری سچن ساونت، حکومت کے مشیر وی ہنمنت راؤ کے علاوہ قومی سطح کی مختلف او بی سی تنظیموں کے قائدین، دانشور، نمائندوں اور مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے

ایران ایروبیٹک ٹیم نے میرٹھ میں ایک فضائی شو کے تحت ایک سحرنگیز کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس میں 9 ہاک MK-132 سیاروں نے ایک دوسرے کے کافی قریب رہتے ہوئے کرتب پیش کیے۔

زبان ہے، میں نے اپنی بات اپنی زبان میں کہی ہے، اور یہ فلم بناتے وقت مجھے بڑا سکون ملا. کہیں لگا کہ ایک تار جو چھوٹ گیا تھا ہاتھ سے، جیسے وہ ہاتھ میں آ گیا. اور اس کو جب ہمارے اسکرین کے ایوارڈ فنکشن پہ 5 ایوارڈز ملے تو لگا کہ کہیں پر اس فلم کا میری فلم انڈسٹری کے بھائی لوگوں نے بھی سمان کیا ہے، اس کو عزت دی ہے. ایک پلیزنٹ ایکسپیرئنس رہا ہے میکنگ آف.